neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

Dobro jutro, četvrtak je 3. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za prvih 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka, što je 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno 6,9 milijardi maraka. Federacija BiH dobila je 3 milijarde i 832 miliona, Republika Srpska 2 milijarde i 145 miliona, a Brčko distrikt 215 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je 672 miliona maraka. Nakon neuspjele prodaje 31 oduzeti automobil i jedan moped iz policijskog depoa u Reljevu završili su pod presom. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pojašnjavaju da vozila nisu mogla biti prodana pojedinačno niti vraćena u saobraćaj jer su bila u lošem tehničkom stanju i bez potpune dokumentacije. Početnu cijenu kompletnog paketa odredio je vještak mašinske struke, a prihod od starog željeza bit će uplaćen u budžet kantona Sarajevo. Njemačka je treća najpopularnija turistička destinacija za putnike iz Bosne i Hercegovine nakon Crne Gore i Hrvatske, saopštila je turistička organizacija Njemačke. Više od polovine putovanja iz Bosne i Hercegovine u Njemačku odnosi se na odmor, dok su ostalo posjete porodici i prijateljima te poslovna putovanja. Njemačka je prošle godine ostvarila rekordnih skoro 497 miliona noćenja, a rast turizma nastavljen je i u prvoj polovini ove godine. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i Star Study platformom pokreće inicijativu Bosnia and Herzegovine predstave kroz modele od Lego kockica. Najbolje ideje očekuju nagrade u vrijednosti od 8.000 maraka, kao i mentorska i tehnička podrška za njihov daljnji razvoj. Cilj je otvoriti mogućnost da jedan od modela bude međunarodno promovisan kroz Lego platforme. Inicijativa će biti predstavljena danas u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito na ulazima u gradove i u gradskim centrima. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Ovo je Hit FM Radio, 104.9.

0: Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Bez priče. Bez priče. Hitovi na Hit FM-u.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito na ulazima u gradove i u gradskim centrima. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na Plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.
6: Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.

Dobro jutro, četvrtak je 3. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za prvih 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka, što je 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno 6,9 milijardi maraka. Federacija BiH dobila je 3 milijarde i 832 miliona, Republika Srpska 2 milijarde i 145 miliona, a Brčko distrikt 215 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je 672 miliona maraka. Nakon neuspjele prodaje 31 oduzeti automobil i jedan moped iz policijskog depoa u Reljevu završili su pod presom. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pojašnjavaju da vozila nisu mogla biti prodana pojedinačno niti vraćena u saobraćaj jer su bila u lošem tehničkom stanju i bez potpune dokumentacije. Početnu cijenu kompletnog paketa odredio je vještak mašinske struke, a prihod od starog željeza bit će uplaćen u budžet kantona Sarajevo. Njemačka je treća najpopularnija turistička destinacija za putnike iz Bosne i Hercegovine nakon Crne Gore i Hrvatske, saopštila je turistička organizacija Njemačke. Više od polovine putovanja iz Bosne i Hercegovine u Njemačku odnosi se na odmor, dok su ostalo posjete porodici i prijateljima te poslovna putovanja. Njemačka je prošle godine ostvarila rekordnih skoro 497 miliona noćenja, a rast turizma nastavljen je i u prvoj polovini ove godine. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i Star Study platformom pokreće inicijativu Bosnia and Herzegovina in BRICS. Mladi dizajneri i inovatori bit će pozvani da znamenitosti i simbole Bosne i Hercegovine predstave kroz modele od Lego kockica. Najbolje ideje očekuju nagrade u vrijednosti od 8.000 maraka, kao i mentorska i tehnička podrška za njihov daljnji razvoj. Cilj je otvoriti mogućnost da jedan od modela bude međunarodno promovisan kroz Lego platforme. Inicijativa će biti predstavljena danas u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito na ulazima u gradove i u gradskim centrima. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro želimo sa Hit FM-a. Četvrtak, treći dan mjeseca septembra 2026. godine. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naše četvrto ovosedmično druženje u jutarnjem programu Dobro jutro Sarajevo.
6: Dobro jutro, joj, evo da se odmah na početku požalim, ja baš imam problema ove sedmice, jedva čekam narednu sa ovim datumima i danima. Naime, šta se dešava? 31. odnosno u ponedjeljak, ja sam sve mislio iz nekog razloga da je nedjelja, iako se normalno radilo. Onda je došao utorak, 1. septembar, evo danas je srijeda, eto, danas je četvrtak, 3. septembar, jedva čekam taj ponedjeljak koji već.
5: Tako, dakle, znači ispade da su ljudi ovi po Skenderiji u pravu kad ono pričaju za tebe.
6: A šta pričaju?
5: Pa pričaju svašta. Kaže, čudan onaj Andrej, dobar momak, ali malo čudan. E sad, šta to znači, stvarno nemam pojma. Ako vi imate čudnih drugara, pišite nam 061 010 030 naše broje, a mi se idemo razbuditi zajedno. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM radio, mi idemo dalje. Ovo je ono lagano razbuđivanje, znate, prva kafica, obaveze. Čovjek razmišlja šta mora da završi, neke sebi obaveze i neki luđački tempo zada, i onda u 12 lud čovjek, ništa nije stigao, ništa nije uradio, a ni doručkovao nije. E tako je to i kod nas. Sreća pa mi volim, Andrej, svoj posao, pa evo, ako ništa drugo, stignemo na vrijeme i zabavljamo ljude da dođu do svojih radnih mjesta.
1: A upravo si, kako si rekao na samom početku, sam je sebi čovjek kriv, zada sebi nekakve obaveze i tempo koji realno ne može da stigne. E sada, zašto je to tako? Desi se još 1000 nekakvih mini situacija u toku dana do 12 sati i onda čovjek obično krene da rješava te mini situacije, a one zapravo krupne ili ozbiljnije možda i probleme, ostavi se uvijek za kraj i onda stres, nervoza i sve što ide uz to.
0: Evo nešto protiv stresa. Dakle, jučer čitam jedno interesantno, volim ove ženske portale. Tamo ima tako nekih smiješnih tekstova da je to za nas muškarce smiješnih, da je to za ne povjerovati. Kažu da je ženama dnevno potrebno 18 češkanja od strane muškarca da bi bile sretne i zadovoljne. Gdje nađeš broj 18, moj Andrej?
1: Ne mogu da vjerujem, čuje 18 češkanja, što ne 15 ili što ne 20?
0: Nemam pojma, evo ja sam se nešto zabrojao, ja 18 puta nisam češkao ženu, pa ima mjesec dana, znači ja sam u minusu žestoko. Jeste li vi u minusu? 061 010 030, kratko na reklame, pa idemo da najavimo današnji mini koncert. Siguran sam da će biti o nekom češkanju.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6.5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg 2 km. Maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95. Papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot. To je to hit FM radio
5: Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: sigurno za tek 10-15 minuta, zavisi sve od situacije kakva bude, tako da ako tek izlazite iz kuće i idete na posao, požurite ako je nekako moguće, s obzirom da skoro sigurno pa kasnite. Što se tiče današnjeg mini koncerta, sada super pitanje, koga slušati, nekog domaćeg ili stranog izvođača? Evo, imam prijedlog i za jedno i za drugo. Ako bi slušali stranog, moj prijedlog je jedan stari pjevač, Frank Sinatra, koji je na današnji dan prije 84 godine započeo svoju karijeru, a s druge strane, jučer je Željko Vasić najavio svoj prvi solistički koncert u Sarajevu u novembru u BKC-u. Pa evo, Emire, možda jedan od ove dvojice ili neko treći.
1: Pa ajde, kad nam dolazi u gosta, puštamo ga svaki dan. Željko Vasić, današnji izbor za mini koncert. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

da nismo, a sve što treba bili mi smo, samo jedno za ja drugo.

0: Što je to? Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
3: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti.

0: moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 3. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za prvih 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka, što je 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno 6,9 milijardi maraka. Federacija BiH dobila je 3 milijarde i 832 miliona, Republika Srpska 2 milijarde i 145 miliona, a Brčko distrikt 215 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je 672 miliona maraka. Nakon neuspjele prodaje 31 oduzeti automobil i jedan moped iz policijskog depoa u Reljevu završili su pod presom. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pojašnjavaju da vozila nisu mogla biti prodana pojedinačno niti vraćena u saobraćaj jer su bila u lošem tehničkom stanju i bez potpune dokumentacije. Početnu cijenu kompletnog paketa odredio je vještak mašinske struke, a prihod od starog željeza bit će uplaćen u budžet kantona Sarajevo. Njemačka je treća najpopularnija turistička destinacija za putnike iz Bosne i Hercegovine nakon Crne Gore i Hrvatske, saopštila je turistička organizacija Njemačke. Više od polovine putovanja iz Bosne i Hercegovine u Njemačku odnosi se na odmor, dok su ostalo posjete porodici i prijateljima te poslovna putovanja. Njemačka je prošle godine ostvarila rekordnih skoro 497 miliona noćenja, a rast turizma nastavljen je i u prvoj polovini ove godine. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i Star Study platformom pokreće inicijativu Bosnia and Herzegovina in BRICS. Mladi dizajneri i inovatori bit će pozvani da znamenitosti i simbole Bosne i Hercegovine predstave kroz modele od Lego kockica. Najbolje ideje očekuju nagrade u vrijednosti od 8.000 maraka, kao i mentorska i tehnička podrška za njihov daljnji razvoj. Cilj je otvoriti mogućnost da jedan od modela bude međunarodno promovisan kroz Lego platforme. Inicijativa će biti predstavljena danas u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito na ulazima u gradove i u gradskim centrima. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, ušli smo u drugi

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dan slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Dakle, 061 010 030 naš je broj, do ovog trenutka možete pozvati i pridružite nam se na ovom super eventu 9.9. Dakle, to je srijeda naredna.
1: Tako je.
0: O 20 sati.
1: Film se zove Practical Magic 2, već smo to dakle spominjali, u pitanju je film koji je zapravo nastava kultnog romantičnog fantasy klasika Practical Magic, odnosno Mreže čarobno iz 1998. godine. Dakle, oni nešto stariji slušatelji vjerovatno će se sjetiti, posebno ko prati ovaj žanr filmova. U svjetska i domaća kina stiže sada u septembru, suštinski 10. septembra, a ovo je predpremijera.
0: To su one vještice, ali sestre vještice.
1: Jeste, Ovens, sestre Ovens, i onda su one tamo čaraju, baraju ove, kako se zove, muškarce, smiješani film. Tako je bio dobar.
0: Odličan film.
1: Dobar je bio.

0: Evo, iskreno, jedva čekam da vidim ovaj nastavak 9.9. s našim slušateljima u Cineplexu.
1: 061-010-030, naši broj, dakle, mi pozivamo prijatelje. To smo naglasili već početkom ovog mjeseca, da ćemo napraviti nekoliko zaista super projekata gdje ćemo se družiti sa našim slušateljima.

0: nam dođete na piće.
1: Pa, apsolutno se slažem. I ono što morate da znate je da mi uvijek imamo neku skrivenu namjeru. Ovog puta skrivena namjera nam je druženje i da izvedete svoje supruge iz kuće, malo da izađete vas dvoje, pa da poslije kina, odnosno poslije ove projekcije odete negdje na neko piće, na neki, na neku večeru, nešto. Ne mora biti samo takav događaj vezan isključivo za posao. Čini mi se da smo se više zaljubili u svoje poslove i da više vodimo računa i mazimo naše poslove nego što to radimo sa našim suprugama.
0: Tako je, Andrej, tako da evo prilike da iznenadite suprugu, da izvedete na jedan ovako super date. Dakle, svi smo mi zaboravili, dakle, evo to je ono što si rekao, dakle, nemamo vremena za te neke male sitnice, važne stvari koje život znače, mm-hmm. I jednostavno evo prilike da obradujete svoju voljenu osobu.
1: Da se malo izvadite.
0: tako je, ne da se vodite, nego jednostavno tu postane ono, svakodnevnica.
1: Pa ja se nadam
0: da ponovo oživite ljubav.
1: Pa tako, evo da mi pokušamo da vam pomognemo, bar ovaj početak, pa onda vi naravno nastavite dalje, nećemo
0: dakle, mi svijeću samo, čuvati. Evo, da krenemo.
1: Tako je, bez svijeće što se nastiče.
0: A vidi ovo, kako vi, tako i mi.
1: Pa tako je.
0: Samo ime i prezime može i putem Viber broja 061 010 030, ali nemojte izraditi, dakle mi smo otkupili određeni broj ulaznica za ovu predpremijeru.
1: Tako i je. Dakle, dan prije cijelog svijeta imat ćete priliku da gledate film. Joj, dan prije cijelog svijeta.
0: Jesmo mangupi. Ali ne, mi stvarno volimo da iznenadimo. Imamo planiran i super jedan dan iz nova za žene i za muškarce. Znaš da smo završili sa muškarcima, zato su na red došle žene.
1: Pa draže mi je, iskreno, žene su nekako aktivnije kad su u pitanju.
0: Pa evo, između ostalog, što je dobio naš Amer.
1: Ja sam ljubomoran na onu bušilicu i dalje.
0: Bušilica, oblačenje,
1: dobra ona
0: masaže,
1: makita,
0: pa nema šta nismo šta nismo dijelili. A za žene u narednom krugu imat ćemo još nekih iznenađenja. Evo, već imamo i prve prijave. Amer i Ena za karte može. Dakle, samo mi morate potvrditi, dakle, mjesta ne smiju biti prazna. S obzirom na predpremijeru, jako je važno da imamo potvrdu.
1: I sad događaj koji ćemo imati usto, Emir je spomenuo Arigato, dakle, prijatelj Albir Mukaća će naš tamo biti, malo ćemo da, nećemo sada da večeramo, ali malo čisto da ubacimo nešto u kljun, nešto malo popijemo.
0: A kako mi to ružno ubacimo u kljun? Pa nisu ptice.
1: Pa jesmo.
0: Pa ne, čude, ubacimo u kljun. I sad ja tebe vidim ono kako ti nešto...
1: Kotukan
0: imaš kljun.
1: Kotukan.
0: Nije, dobro.
1: To mi je najdraža ptica.
0: Nije, nekako ružno zvuči. Ajde, priznaj.
1: Pa ne znam, meni je to nekako ono ostalo kao neka poslovica ili kako se to kaže. Kao uzreka neka.
0: Ne, da bacimo nešto u kljun, pa nismo... Ptice, druže, evo, prijavljuje se Amina i Jasmina. Može, samo malo da vidimo. Nermina piše da želi. Nermina, a koga vodiš, Nermina? Piše samo Nermina, moramo znati ime partnera. I da li je to na ovo prezime koje si napisala ili je neko drugo?
1: Možete i momka, naravno, ili djevojku, sada i nije to nužno, samo slušateljke, mogu i slušatelji.
0: Ako imate li jednog muža, napišite nam kako zove da ga javno prozovemo, a vi povedite i prijateljicu, dakle, tako, da ga naružimo.
1: Sram te bilo, ti hoćeš kući samo da sjediš.
0: Mensure,
1: da mazi
0: sram
1: ženu.
0: Sram te bilo, što nećeš da izvedeš.
1: E, ali ne smijete se u kinu ljubiti. To smo se davno dogovorili.
0: Vidi, to smo imali nekoliko situacija. Pa dom, vidi, ovo je ono... Što da ne, ono malo...
1: A ko bude na onim ljubavnim sjedištima.
0: Ono,
1: ali kad se ugase svjetla, nemojte prije.
0: Pa ne, onda fora, znači da ne vidi niko. Ima li babysitter za djecu? Pa vidi, s obzirom da mi moramo biti na ovoj predpremijeri, mi bi se rado ponudili da
1: Ne znam, ja bi se rado ponudio prije godinu dana, ali iskreno sad su neke okolnosti promijenile.
0: Gospođo Majo, mi imamo isti problem, tako da... Ako vi hoćete da čuvate našu djecu, mi nemamo ništa protiv. Dakle, Elizabeta i Haris... Ali morate vidi ovo, imamo jednu foru, dakle, s obzirom da ćemo dovesti ove profesionalne fotografe i crveni tepih da prostremo i da ono zablistate.
1: Da bude full događaj.
0: Jeste, što moraju svake godine Alisa Čajić i ona, kako se zove, Nadin Micić, da zablistaju.
1: Jeste.
0: Ništa, fino vas
1: uslikamo. Hoćemo i mi da zablistamo.
0: Hoćemo i mi, dakle, morate se spremiti ko za SFF.
1: sad se zadao zadatak.
0: Pa što da ne?
1: Ja mogu, ja ću se spremiti, nije nikakav problem. Samo se nadam.

0: Dobro, Magija 2, molila bi ako je moguće dvije ulaznice za svoju kćerku i sebe, Lamija i Taiba. Može, dakle može ako nema supruga, ako i neće, može kćerka, to je još bolje
1: moglo
0: društvo. Dakle,
1: što da ne bi moglo.
0: Da.
1: To mi je krasno kad se mame i kćerke druže. Malo tu bude problema u tom nekom tineđerskom periodu, to sam shvatio jer ja imam sestru i mamu, ali kad se dođe u neke godine kad kćerke malo odrastu, napune 20, ne znam, 3, 4, 5 i tako dalje, rode dijete, taj odnos između majke i kćerke ponovo se vrati u neku normalu kao što je bio ono nekad kad je ona bila dijete.
0: Da. Dobro ljudi, moramo sada prebrojimo, imamo dosta prijava, 8.45, idemo kratko na reklame pa da prebrojimo samo koliko smo već ulaznica dodijelili.
1: Da ne pretjeramo.
0: Mi ćemo pozvati svakoga od vas i potvrditi vaš dolazak, jer jako nam je važno da ni jedno mjesto koje smo podijelili u ulaznice ne ostane prazno, i to je jedini naš uslov. Dakle, ako ne možete stići, mi ćemo naći vam
1: zvati, samo nam javite. Nećemo se mi ljutiti, sve okej. Okay. Kao što prijateljima pravim, javite.
0: Ali slušajte nas dobro, mi ćemo se naljutiti ako...

0: Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
3: BNC. Ponuda je prava.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to, to je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

Alo posjete porodici i prijateljima te poslovna putovanja. Njemačka je prošle godine ostvarila rekordnih skoro 497 miliona noćenja, a rast turizma nastavljen je i u prvoj polovini ove godine. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u partnerstvu sa inkubatorom društvenih inovacija Munja i Star Study platformom pokreće inicijativu Bosnia and Herzegovina in BRICS. Mladi dizajneri i inovatori bit će pozvani da znamenitosti i simbole Bosne i Hercegovine predstave kroz modele od Lego kockica. Najbolje ideje očekuju nagrade u vrijednosti od 8.000 maraka kao i mentorska i tehnička podrška za njihov dalji razvoj. Cilj je otvoriti mogućnost da jedan od modela bude međunarodno promovisan kroz Lego platforme. Inicijativa će biti predstavljena danas u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kurozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito na ulazima u gradove i u gradskim centrima. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i bez.

0: na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Spremite se za filmsku nedjelju za svačiji ukus. Komedija, idioti, porodični kristalni planet, pobuna, horor podmuklo, oni su među nama, akcija, psi pod zvijezdama, super komedija, ptica trkačica, kojot protiv sustava, Jugo ide u Ameriku, anime, Your Name, deseta godišnica, njezin privatni pakao, Spider-Man, novo doba, zla smrt, spaljivanje i obsesija. Bilo da dolazite s porodicom, ekipom ili u potrazi za dobrom dozom akcije, smijeha, trilera, horora ili animea, ovog 6. septembra čeka vas film po vašem ukusu. Zato rezervišite nedjelju za kino i uživajte u svojim omiljenim filmovima po ekstra cijeni od 5KM. 6. septembar, ekstra nedjelja u Cineplexu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml Senzacija, marku 25, vaš robot.
2: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
3: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli

0: 100% je upravo Dinan Merlin najvažnije u životu kad imaš nekog s kim možeš da šutiš.
1: Slažem se, razmišljao sam o ovoj pjesmi, od zapravo riječima, tekstu pjesme, dok smo slušali Dinu Merlina i da šutiš, i razmišljam neku noć, baš je bilo lijepo meni, super se šutili smo.
0: Ovo je duet sa Eldinom Husinbegović, moramo čovjeku čestitati, opet je postao otac.
1: Je li? Čestitke, treći
0: Bravo,
1: put,
0: majstore.
1: Svaka čast.
0: Bravo, majstore.
1: Još koliko god djece bude želio da imaš,
0: on je divan, on je divan, divno stvorenje, stvarno. On je naš drugi, pa vrhunski umjetnik i pjevač.
1: Pa vidiš ti, recimo, sve ove, svi ovi vrhunski umjetnici i pjevači koji

0: odlučio da ga ponovi.
1: Bolje da si
0: greška.
1: Počeš kao suprugu koji put umjesto što si potrošio to 2 sata.
0: Tako je. Valja 18 puta dnevno da druže.
2: Pa to ti kaže.
0: Valja se češkati danas. Dakle, još samo 2 ulaznice za vas, 061-010-030, brzi poziv, brzo uključenje i da polako privodimo kraj ovo jutro. Četvrtak je 3. septembar. Pazi, ovo već 3. Ono što je super, ugodnih 17 stepeni trenutno u Sarajevu, da hoće ostati ovako da malo prodišemo danas, ali
1: teška situacija.
0: Ide ovo do 30. I nekako čudno, ono, isto kod da smo svi u mikrovalno u pešnici, da se vrtimo ono, u krug.
2: Pa nema zraka i nema nikakve, nije bilo kap, kiše nije pala, evo koliko preko mjesec dana. Mislim, ono nešto što je neki dan palo ukupno 20 kapi, to se ne računa.
0: Samo je zaprljala automobil.
2: Pa evo, vidi, i ovaj saopštenje Vika od jučer, od kasno sinoć, ovaj, da od pola 12 na večer do 6 ujutro će biti redukcija vode u višim dijelovima grada, na višim spratovima u zgradama, s obzirom da su nam izvorišta ono suštinski skoro prazna, nemamo vode. Mali problem, mali, veliki problem.
0: Ja sam skontao, svako jutro oko 5 kod mene također nema vode.
2: Nema vode, pa to je to.

0: Evo, tačno 10, četvrtak, 3. septembar, dolazimo do kraja našeg današnjeg druženja. Brzo nam proleti ovo jutro.
1: Proleti, bila nam je zanimljiva tema, malo smo se ispričali s našim slušateljima, malo smo se i zabrojali, dok smo prebrojali, još nismo prebrojali.
0: Pa vidi, ja bit će dovoljno, valjda, imamo do srede da se organizujemo i da dočekamo naše prijatelje, naše slušatelje, onako kako im i dolikuje. Stvarno mislim da će ovo biti jedna lijepa noć.
1: Svi oni koji su do sada imali priliku da prisustvuju nekim događajima koji su bili u našoj organizaciji ili smo i mi tu bili kao neki suorganizatori, imali su priliku da vide da smo se svaki put stvarno potrudili, pa hajde, nadam se da je to svaki put bilo svima lijepo, da su se lijepo proveli. Pa i na ovim našim zezama sa plivanjem, sa ne znam, stonim tenisom, uvijek se potrudimo da to bude koliko,
0: sutra,
1: toliko super.
0: 4. septembar ima da grad bude... Jel noćas to u 12 kreće?
1: Pa sad vidi, znaš kako je, suštinski izborna kampanja, evo prema objavi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od prije nekih 15 minuta, kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4.9. i trajeće do 3.10. do 7 sati ujutro kada nastupa izborna šutnja, ali nisu naglasili kada, dakle vjerovatno večeras od ponoći počinju ove ekipe sa ljepljenjem plakata i postavljanjem ovih plakata.
0: Znači, sutra ćemo da
1: osvanemo.
0: Sutra znamo o čemu ćemo pričati. Slogani, to obećanja, to ide.
1: Da vidimo kako su se sredili.

Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama.

0: kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne.
4: Basko, Autosalon, Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104,9.

i postigao 73 gola. Džeko je bio dio reprezentacije koja je izborila plasman na svjetsko prvenstvo 2014. i 2026. godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog jutra danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Zirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
0: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
5: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
0: Ula Popken,
5: moda koja slavi svaku siluetu.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: To je to. Samo hitovi. 104.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije Sarajevo obavijestilo je građane da bi danas od 12 do 15 sati moglo doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdijevanju u većem dijelu grada. Izvika navode da su razlog smanjenja izdašnost izvorišta zbog suše i nepovoljnih hidroloških uslova, ali izuzetno visoka potrošnja vode. Poremećaji su mogući na Grbavici, Hrasnom, Dolac, Malti, Čengić, Vili, Otoci, Novoj Otoci, Olimpijskom naselju i drugim dijelovima grada. Nadležne službe prate stanje i poduzimaju mjere za stabilizaciju sistema. Istovremeno, zbog poremećaja u vodosnabdijevanju od pola sata iza ponoći do 6 sati ujutro moguće je smanjenje pritiska ili prekid vodosnabdijevanja na području cijelog kantona Sarajevo, posebno u rudnim dijelovima i na višim spratovima stambenih zgrada. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na poštivanje izbornog zakona uz posebno upozorenje na zabranu govora mržnje. CIK podsjeća da politički subjekti imaju pravo na organizovanje skupova i kampanju, ali uz obavezu ravnopravne promocije kandidata oba spola. Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne, ali i mogućnost uklanjanja kandidata s liste ili poništenja ovjere političkog subjekta. CIK poziva na fair kampanju i profesionalno medijsko izvještavanje. Broj prijava u uredu disciplinskog tužioca povećan je za 30,5% u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspakić-Nadarević rekla je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH da je zaprimljeno 525 prijava, dok je trenutno u radu 923 pritužbe. Povećan je broj pritužbi na dužinu trajanja postupaka, kao i prijave koje se odnose na neprijavljenu imovinu nosilaca pravosudnih funkcija. Pravomoćno izrečeno 11 disciplinskih mjera protiv jednog tužioca i 10 sudija. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oprostit će se od reprezentativnog dresa 2. oktobra na utakmici protiv Švedske. Džeko je odluku objavio na društvenim mrežama, istakavši da igranje za reprezentaciju bila njegova najveća fudbalska privilegija. Za nacionalni tim debitovao je prije skoro 20 godina, a do sada je odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Džeko je bio dio reprezentacije koja je izborila plasman na svjetsko prvenstvo 2014. i 2026. godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kurulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 30, trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite

0: odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
3: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
2: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
3: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vršioc dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, poručuje da nove izborne tehnologije trebaju ojačati integritet i povjerenje u izborni proces. Istakao je da njihov cilj nije određivanje pobjednika, već zaštita svakog glasa i veća transparentnost izbora. Krišok je pozvao političke stranke da ne koriste izborne tehnologije za podizanje tenzija, već da kampanju usmjere na probleme građana, poput korupcije, nezaposlenosti i rasta cijena. Slobodne i poštene izbore ocijenio je ključnim za europski put Bosne i Hercegovine. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na poštivanje izbornog zakona uz posebno upozorenje na zabranu govora mržnje. CIK podsjeća da politički subjekti imaju pravo na organizovanje skupova i kampanju, ali uz obavezu ravnopravne promocije kandidata oba spola. Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne, ali i mogućnost uklanjanja kandidata s liste ili poništenja ovjere političkog subjekta. CIK poziva na fair kampanju i profesionalno medijsko izvještavanje. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije Sarajevo obavijestilo je građane da bi danas od 12 do 15 sati moglo doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdijevanju u većem dijelu grada. Iz Vika navode da su razlog smanjenja izdašnost izvorišta zbog suše i nepovoljnih hidroloških uslova, ali izuzetno visoka potrošnja vode. Poremećaji su mogući na Grbavici, Hrasnom, Dolac, Malti, Čengić, Vili, Otoci, Novoj Otoci, Olimpijskom naselju i drugim dijelovima grada. Nadležne službe prate stanje i poduzimaju mjere za stabilizaciju sistema. Istovremeno, zbog poremećaja u vodosnabdijevanju od pola sata iza ponoći do 6 sati ujutro moguće je smanjenje pritiska ili prekid vodosnabdijevanja na području cijelog kantona Sarajevo, posebno u rudnim dijelovima i na višim spratovima stambenih zgrada. Broj prijava u uredu disciplinskog tužioca povećan je za 30,5% u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspakić-Nadarević rekla je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH da je zaprimljeno 525 prijava, dok je trenutno u radu 923 pritužbe. Povećan je broj pritužbi na dužinu trajanja postupaka, kao i prijave koje se odnose na neprijavljenu imovinu nosilaca pravosudnih funkcija. Pravomoćno izrečeno 11 disciplinskih mjera protiv jednog tužioca i 10 sudija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak.

0: na krajnjem jugu Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 30, trenutno je 26 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone

0: vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubruste ta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot. To je to hit, FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vršioc dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok poručuje da nove izborne tehnologije trebaju ojačati integritet i povjerenje u izborni proces. Istakao je da njihov cilj nije određivanje pobjednika, već zaštita svakog glasa i veća transparentnost izbora. Krišok je pozvao političke stranke da ne koriste izborne tehnologije za podizanje tenzija, već da kampanju usmjere na probleme građana poput korupcije, nezaposlenosti i rasta cijena. Slobodne i poštene izbore ocijenio je ključnim za europski put Bosne i Hercegovine. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisat će konkurs za više od 100 pozicija u pravosuđu, uključujući i mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Funkciju vršiteljice dužnosti predsjednice trenutno obavlja sutkinja Minka Kreko nakon što je Ranko Debevec podnio ostavku na mjesto predsjednika i sudije. Debevec je prethodno suspendovana, prvostepena disciplinska komisija VSTV-a utvrdila je njegovu disciplinsku odgovornost i izrekla mu mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika suda BiH. Javno preduzeće vodovodi kanalizacije Sarajevo obavijestilo je građane da bi danas od 12 do 15 sati moglo doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdijevanju u većem dijelu grada. Izvika navode da su razlog smanjenja izdašnost izvorišta zbog suše i nepovoljnih hidroloških uslova, ali i izuzetno visoka potrošnja vode. Poremećaji su mogući na Grbavici, Hrasnom, Dolac, Malti, Čengićvili, Otoci, Novoj Otoci, Olimpijskom naselju i drugim dijelovima grada. Nadležne službe prate stanje i poduzimaju mjere za stabilizaciju sistema. Istovremeno zbog poremećaja u vodosnabdijevanju od pola sata iza ponoći do 6 sati ujutro moguće je smanjenje pritiska ili prekid vodosnabdijevanja na području cijelog kantona Sarajevo, posebno u rudnim dijelovima i na višim spratovima stambenih zgrada. Košarkaški klub Bosna BK Telekom neće igrati prvi dio prvenstva Bosne i Hercegovine u novoj sezoni, potvrdio je predsjednik kluba Niha Celimović. Razlog je zgusnut raspored zbog nastupa u ABA ligi i Eurokupu uz brojna putovanja i utakmice koje će se igrati 2 do 3 puta sedmično. Bosna će se domaćem prvenstvu priključiti u drugom dijelu sezone. Celimović je najavio da bi naredne sezone prvi dio prvenstva mogli igrati mladi igrači kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
0: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
3: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
0: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuz

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
2: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
6: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to.
9: Samo hitovi
10: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vršioc dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, poručuje da nove izborne tehnologije trebaju ojačati integritet i povjerenje u izborni proces. Istakao je da njihov cilj nije određivanje pobjednika, već zaštita svakog glasa i veća transparentnost izbora. Krišok je pozvao političke stranke da ne koriste izborne tehnologije za podizanje tenzija, već da kampanju usmjere na probleme građana, poput korupcije, nezaposlenosti i rasta cijena. Slobodne i poštene izbore ocijenio je ključnim za evropski put Bosne i Hercegovine. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisat će konkurs za više od 100 pozicija u pravosuđu, uključujući i mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Funkciju vršiteljice dužnosti predsjednice trenutno obavlja sutkinja Minka Kreko, nakon što je Ranko Debevec podnio ostavku na mjesto predsjednika i sudije. Debevec je prethodno suspendovan, a prvostepena disciplinska komisija VSTV-a utvrdila je njegovu disciplinsku odgovornost i izrekla mu mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika suda BiH. Fikretu Hodžiću i firmi FH Srebrena Malina bit će vraćeno više od 440.000 maraka i nešto više od 1.000 eura, potvrđeno iz suda Bosne i Hercegovine. Sud je pokrenuo formalni postupak povrata ranije privremeno oduzetih sredstava i od Hodžićeve odbrane zatražio potrebne podatke. Njegova advokatica Mirna Abdibegović poručila je da povrat novca neće okončati pravne postupke, navodeći da su sredstva bez pravnog osnova bila uskraćena najmanje 16 mjeseci. Košarkaški klub Bosna BK Telekom neće igrati prvi dio prvenstva Bosne i Hercegovine u novoj sezoni, potvrdio je predsjednik kluba Niha Celimović. Razlog je zgusnut raspored zbog nastupa u ABA ligi i Eurokupu, uz brojna putovanja i utakmice koje će se igrati 2-3 puta sedmično. Bosna će se domaćem prvenstvu priključiti u drugom dijelu sezone. Celimović je najavio da bi naredne sezone prvi dio prvenstva mogli igrati mladi igrači kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi ljudi. Četvrtak nam je 3. septembar 2026. godine. Lijep sunčan dan. Uživamo baš u njemu i

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, Oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
4: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

Pola četiri nam je 3. septembar i danas je objavljena jedna vijest zbog koje smo svi malo zastali, jer neke sportske vijesti nisu samo sportske. Edin Džeko objavio je da se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. I to je jedna od onih rečenica za koje smo svi znali da ćemo ih jedno morati čuti, ali nekako smo se nadali, ne još. Džeko je jutros napisao da će 2. oktobra protiv Švedske odigrati svoju posljednju utakmicu u dresu Bosne i Hercegovine. Nakon gotovo 20 godina, nakon 151 nastupa, nakon golova, pobjeda, poraza, velikih utakmica, Zenice, Bilinog polja, Brazila 2014. godine i svih onih večeri kada smo zajedno čekali da lopta dođe do Džeke, jer smo vjerovali da ako dođe do njega, nešto se može dogoditi. Posebno mi je ostala jedna njegova rečenica iz ove objave: igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. I mislim da je u ovu rečenicu stalo zapravo sve, jer klubove je mijenjao, igrao je na najvećim stadionima, osvajao trofeje, bio prvak Njemačke i Engleske, igrao za velike evropske klubove, ali ovaj dres je bio nešto drugo. Dres Bosne i Hercegovine prvi put je obukao protiv Turske, a onda je s reprezentacijom ostvario nešto što ćemo zauvijek pamtiti: prvi plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo 2014. godine. I kad danas pomislimo na Džeku, ne mislimo samo na statistiku. Mislimo na jednu generaciju, na okupljanje pred utakmice, na zastave na balkonima i automobilima, na pune ulice, na ono čuveno "večeras igra Bosna", na Brazil, na golove nakon kojih smo skakali iz fotelja, na razočarenja koja smo također zajedno prolazili, na djecu koja su na leđima nosila broj 11 i željela biti Džeko. I možda upravo zato njegov oproštaj toliko dira našu dušu. Jer se ne oprašta samo jedan fudbaler, završava se jedno veliko poglavlje našeg fudbala, ali i jedan dio naših vlastitih uspomena. A Džeko je napisao da želi da 2. oktobra svi budemo uz njega i da posljednju noć u reprezentativnom dresu doživi sa svojim ljudima. Mislim da je to najmanje što možemo dati. Zato vas pitam, šta je vaša prva asocijacija kada kažemo Edin Džeko i reprezentacija Bosne i Hercegovine? Koji gol, koja utakmica, koji trenutak? Gdje ste bili kada smo otišli na

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemak klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
6: Samo hitovi.
7: 104.

Lijep pozdrav, četvrtak je 3. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Na izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala sve učesnike na poštivanje izbornog zakona, posebno zabrane govora mržnje. Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne, ali i uklanjanje kandidata s liste ili poništenje ovjere političkog subjekta. CIK poziva na fair kampanju i profesionalno izvještavanje medija. Vlada kantona Sarajevo usvojila je urbanistički plan kantona za narednih 20 godina koji je upućen Skupštini kantona Sarajevo na konačno usvajanje. Plan predviđa razvoj novih gradskih podcentara prema Novom gradu i Liđi i Bogošći s ciljem rasterećenja historijske jezgre i smanjenja stihijske gradnje. Predviđeno je i širenje javnog prijevoza, pješačke i biciklističke infrastrukture u zaštitu zelenih površina obala rijeka i drugih prirodnih područja. Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine organizuje manifestaciju Prvačići sretno za više od 1200 učenika prvog razreda iz 16 osnovnih škola. Manifestacija će biti održana danas od 18 sati na terenu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Za Prvačiće su pripremljeni anatomski ruksaci sa školskim priborom i sveskama kao i zabavni program. Inače, u Novom Gradu je ove školske godine upisano ukupno 1213 Prvačića, najviše među sarajevskim općinama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za dva mjesta na FIBA rang listi. Naši košarkaši su nakon pobjede nad Italijom i poraza od Litvanije ostvarili skok sa 33. na 31. poziciju sa ukupno 465,7 bodova. Na vrhu je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ispred Njemačke, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada je na 3. poziciji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost i sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 sati, a danas govorimo o vijesti koja je, vjerujem, mnogima jutros malo stegla grlo. Edin Džeko se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njegov posljednji nastup bit će 2. oktobra protiv Švedske. Gotovo 20 godina, 151 utakmica u državnom dresu i toliko trenutaka koje smo proživjeli zajedno. Pitala sam vas šta je vaša prva asocijacija na Džeku i reprezentaciju i šta biste mu danas rekli.

I vaše poruke su baš onakve kakve sam i očekivala, ljudske i emotivne. Irhad kaže, Brazil, bez razmišljanja. Kad smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, imao sam osjećaj da smo svi tih dana bili zajedno. Džeko je za mene simbol te generacije i tog vremena. Hvala mu što smo doživjeli nešto za što smo mislili da možda nikada nećemo. Malik kaže, meni je fascinantno da je čovjek imao karijeru kakvu je imao, igrao za najveće klubove, a svaki put kada obuče naš dres, vidi koliko mu znači. To se ne može odglumiti, zato je kapiten. Saša kaže, nisam očekivao da će me ova vijest toliko pogoditi. Vjerujte mi, Saša, nija. Evo, zadržavam suze i dok čitam vaše komentare. Valjda zato što je Džeko cijeli moj odrasli život tu. Mijenjali su se selektori, igrači, kvalifikacije, sve. Džeko je bio konstanta i sada tek shvatam koliko je vremena prošlo. Aydin je također pisao, meni su prva asocijacija utakmice koje sam gledao s ocem. On više nije živ, ali kada vidim Džeku u reprezentativnom dresu, sjetim se nas dvojice pred televizorom. Zato sport nikada nije samo sport. Ajdine, mislim da na ovo ne treba ništa dodati. Ima tu još more vaših komentara, zaista nemamo vremena, nažalost, da ih sve pročitamo, ali prije svega Džeko je naš ponos. To je zaključak svih nas i u porukama i evo ovdje u studiju, jer rijetko imamo priliku gledati nekoga ko toliko dugo i tako dostojanstveno nosi dres svoje zemlje. Doći će novi igrači, nosit će se broj 11, postizat će se golovi, doći će neke nove generacije i nadamo se neka nova velika prvenstva, ali za jednu veliku generaciju navijača Bosne i Hercegovine, kada neko kaže kapiten, vrlo vjerovatno će prva slika još dugo biti ista. Edin Džeko, kao što je bilo i za Barbareza. I zato danas, prije njegove posljednje utakmice, samo dvije riječi. Hvala kapitenu.

0: prostora. Ali o tome uskoro. Budite tu.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Zjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Pola pet nam je i rekla sam da će ovaj mini koncert biti posvećen jednom od naših, odnosno regionalnih, najboljih autora i kompozitora kada je muzika u pitanju. E pa da je među nama i da nas nije prerano napustio još 2007. godine, Đorđe Novković napunio bi svoje 83 godine. Nažalost, ostavio nas je, kako sam i rekla, prerano, ali ostale su mnoge pjesme da žive u njegovo ime i da ga se kroz njih vrlo rado sjećamo. Napisao je preko 2500 pjesama za neke od najvećih zvijezda našeg regiona. Mišu Kovača, Terezu Kesoviju, Gabi Novak, Srebrna krila, Ivicu Šerfezija, mnoge druge. A teško je bilo odabrati pjevača kojeg ćemo slušati u mini koncertu da se prisjetimo Đorđa Novkovića i njegovih djela tokom njegovog života. A onda na kraju izbor je pao naravno na Čolu. Slušamo pjesmu Južnjaci naravno. Pjesma je objavljena 1984. godine, a za pjesmu je Đorđe pisao muziku, Marina Tucaković tekst, i slušamo pjesmu Šeri Šeri, pjesma s albuma Šta mi radiš iz 1983. godine, za koju je muziku i tekst napisao Đorđe Novković. Idemo slušati ove dvije pjesme, uživajte u mini koncertu.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Lijep pozdrav, četvrtak je 3. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Na izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala sve učesnike na poštivanje izbornog zakona, posebno zabrane govora mržnje. Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne, ali i uklanjanje kandidata s liste ili poništenje ovjere političkog subjekta. CIK poziva na fer kampanju i profesionalno izvještavanje medija. Vlada kantona Sarajevo usvojila je urbanistički plan kantona za narednih 20 godina koji je upućen Skupštini kantona Sarajevo na konačno usvajanje. Plan predviđa razvoj novih gradskih podcentara prema Novom gradu, Iliđi i Bogošći s ciljem rasterećenja historijske jezgre i smanjenja stihijske gradnje. Predviđeno je širenje javnog prijevoza, pješačke i biciklističke infrastrukture u zaštitu zelenih površina obala rijeka i drugih prirodnih područja. Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine organizuje manifestaciju Prvačići sretno za više od 1200 učenika prvog razreda iz 16 osnovnih škola. Manifestacija će biti održana danas od 18 sati na terenu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Za Prvačiće su pripremljeni anatomski ruksaci sa školskim priborom i sveskama kao i zabavni program. Inače, u Novom Gradu je ove školske godine upisano ukupno 1213 Prvačića, najviše među sarajevskim općinama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za dva mjesta na FIBA rang listi. Naši košarkaši su nakon pobjede nad Italijom i poraza od Litvanije ostvarili skok sa 33. na 31. poziciju sa ukupno 465,7 bodova. Na vrhu je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ispred Njemačke, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada je na 3. poziciji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost i sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. I danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo je 17 sati, sluša se Hit FM na 104,9 MHz, a danas o čemu drugom govoriti nego o statusu na Facebooku Edina Džeke, koji sigurno sam njemu nije bilo lako objaviti, evo nama o njemu nije lako ni govoriti cijeli dan, a zamislite kako je onda njemu bilo pritisnuti to dugme objavi. Da, izvanično je, potvrdio je Džeko da će 2. oktobra odigrati svoju posljednju utakmicu u dresu Bosne i Hercegovine, preplavile su nas kako sam rekla emocije. Govorili smo danas i u našoj temi dana o tome, a i selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez sa biranim riječima oprostio se od Edina Džeke. Na svojim društvenim mrežama napisao je emotivnu poruku posvećenu našem najboljem nogometašu svih vremena. Kaže poruka: oni koji su dovoljno ludi da mi

0: misle da mogu promijeniti svijet jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti, Edine Džeko. Ovo je možda i najbolja poruka za sve ono što je Edin Džeko uradio. Prisjetimo se da je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Biće tu još priče do 2. oktobra, jeste datum blizu, ali nekako i sam kapiten je nekako mislio i na nas da se i mi psihički možemo pripremiti za sve ovo i za taj 2. oktobar. Mislim da tog dana apsolutno ništa drugo neće ljudima biti ni zanimljivo, niti će htjeti da govore ili pričaju o tome, a stadion će biti mali da primi sve nas koji želimo uživo da se zahvalimo našem dijamantu za sve ono što je uradio u proteklih 20 godina za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i za svoju Bosnu i Hercegovinu.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.

0: Kaže Dino Merlin, hajde noćas mi dođi, svega mi donesi. Ovo je bila muzička želja našeg slušatelja Sanjina. Hvala vam lijepa što nas slušate i na lijepim riječima Sanjine koji ste uputili kompletnom timu Hit FM-a. Naravno, mi smo tu samo za vas, jer da nema vas, mi vjerovatno ne bismo ni postojali, ne bismo bili tu gdje jesmo na 104,9 MHz. Zato ne mijenjajte frekvenciju.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, Oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubruste ta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot. Što je to hit? FM Radio, Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Pola šest nam je, sluša se Hit FM. Još nekih pola sata smo zajedno u ovim saobraćenim gužvama i u našem radnom vremenu na 104,9 MHz, taman dok se ovaj saobraćaj raskrči, da možemo lijepo i mi zaključiti naše današnje druženje. A evo i jedne informacije koja će vas sigurno obradovati ako volite Željka Vasića. 27. novembra dolazi nam u Sarajevo, gdje će u BKC održati svoj prvi solistički koncert. Nakon početka koncertne turneje u Beogradu 7. novembra, Sarajevo će biti jedna od prvih stanica na muzičkom putovanju koje Vasić priprema za publiku širom regiona. Kako najavljuje, publiku očekuje koncert koji će biti mnogo više od klasičnog nastupa. U to ne sumnjam, slušamo Željka Vasića i u nastavku, naravno s pjesmom Jedna ljubav manje više, koja je upravo posvećena Sarajevu, a karte za koncert već su dostupne i možete ih kupiti putem sistema ulaznica.org.
1: Znamo

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

pozdrav, četvrtak je 3. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Na izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala sve učesnike na poštivanje izbornog zakona, posebno zabrane govora mržnje. Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne, ali i uklanjanje kandidata s liste ili poništenje ovjere političkog subjekta. CIK poziva na fer kampanju i profesionalno izvještavanje medija. Vlada kantona Sarajevo usvojila je urbanistički plan kantona za narednih 20 godina koji je upućen Skupštini kantona Sarajevo na konačno usvajanje. Plan predviđa razvoj novih gradskih podcentara prema Novom gradu i Liđi i Bogošći s ciljem rasterećenja historijske jezgre i smanjenja stihijske gradnje. Predviđeno je i širenje javnog prijevoza, pješačke i biciklističke infrastrukture u zaštitu zelenih površina obala rijeka i drugih prirodnih područja. Općina Novi grad Sarajevo i ove godine organizuje manifestaciju Prvačići sretno za više od 1200 učenika prvog razreda iz 16 osnovnih škola. Manifestacija će biti održana danas od 18 sati na terenu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Za Prvačiće su pripremljeni anatomski ruksaci sa školskim priborom i sveskama kao i zabavni program. Inače, u Novom gradu je ove školske godine upisano ukupno 1213 Prvačića, najviše među sarajevskim općinama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za dva mjesta na FIBA rang listi. Naši košarkaši su nakon pobjede nad Italijom i poraza od Litvanije ostvarili skok sa 33. na 31. poziciju sa ukupno 465,7 bodova. Na vrhu je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ispred Njemačke, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada je na 3. poziciji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost i sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila i danas nas očekuje topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla 7, sada već od 36.900 km.

0: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml Senzacija, marku 25, vaš robot.
4: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dan slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu

0: sam čovjek, tu kupujem.
1: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
2: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

znate da ne može bolje. Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033
2: 425 290. To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104.